0: direke, re le tse senang direke. Eya, mme. Ebe ke rekisa ditlhopo. Ditlhopo tse mona tsa bo, tla fumana tse ding di na le dihlwana, tse ding di sena dihlwana. Ditlotho ke dikate. Ebe ke rekisa mese ya di, ya di jean. E metle. E metle. Ke rekisa phofo ya mabele.
1: Hana o na le di le o itse fela metle, hona le di delela mo kapo ke di skete jwalo jwalo kapo
0: a ke le se e thewang godimo.
1: Oho, e metle ka ofela di size tsohle.
0: Di size tshe fela wa ke nna wa tsena ke motse mo kae.
1: Eh.
0: Eh ya ka nna ka nthae.
1: Oho.
0: Ke khala ka mafefela.
1: Ke a batho ba ba bomalamba ba jile.
0: Eya, mme. Ke rekisa moto. Moto o kene ka dibotlolong. Ke a kgola o tla bona le mono. Mhm. Mo ke peileng teng mono. Ke le ke dibotlolo tsa mento ke tseno mono.
1: Tsenyane.
0: Apo ne potse
1: nya po. Eh? Ona potse. Oh, le bitso la meto ena ke ke bone ona le mabitso ke ukwintse ba go mong go thewang ka kae kae o mong go ka kae kae. O ha o bitswang.
0: O mong go thewa kae.
1: A tswa ke bona ke go tlile motho e mo maobane a go ngotse eng eng. O tla o thewa le ribe kwana.
0: Oh,
1: ga ka ho no fela.
0: A ke o bona, ke o bona.
1: Wa wa bile wa o tseba wa nkuka
0: ba. Eh, mme ke o bona.
1: Mhm.
0: Wa ka ho motse sejo sa Basotho.
1: Sejo sa Basotho.
0: Eh, mme. O tla bona matlo a magonta a bole monu le motho o tshetseng ka ka ntse se ke nya na ntsho ke tsena ke. Eh, o tse o ntse o motse di ntshotsa ka mono ntshotsa ka mono tse ke di plate number di plate number tsa ka tse di te mono ta di bona hore na o batla ho reka o rekisa re thola di thomono o tsebo ho fuma fumana le wena o tsebo ho o noe pele ka bophelo.
1: Oh,
0: e ya nne. Ebe ke rekisa mahe. Mahe ana ke rekisa ka ditirei. Ebe mme nna ke a tsamaya ke ya kerekeng. O fumaneha dinotlolong tse. Ke hlano tharo.
1: 5-3.
0: Pedi nne.
1: 2-4.
0: Robong supa.
1: 9-7.
0: Tao ho bedi.
1: 3-8.
0: Ebile di na le tsap tsap tsona.
1: Oh.
0: Tse ding ha di na tsap tsap.
1: Oh, tsa hlaka ba ka bona motho o kuna.
0: Oh.
1: Oh.
0: Tsona tse se nang tsap tsap. E tshelela tharo.
1: 6-3.
0: Nngwe, nngwe.
1: 1-1.
0: Ho bedi pedi.
1: 8-2.
0: Supa, supa.
1: 7-7.
0: Mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng o fumaneha la ka nako eno ke mme Mamotheba Sejanamane.
1: Oh, ka nako eno ha o batla tsena tsohle o batleha mme Mamotheba Sejanamane kapo mo mme Mamotheba sebeletsang.
0: Eh, mo mme Mamotheba sebeletsang teng ke sefateng. Sefateng mona mo tsela e hlang ka Sputane ya stadium e nngwe hlaha ka toropong e le la ka Sleepant di etsa sefapanana mo e bitsa sefateng. Ebe o tla fumana ho na le dikazebo ka moraonyana mane ketsane mane di ba nne. Di ba nne Mamotheba e hana mono ka bo so mo fumana. Ebang sa mo fumaneng o so tshwara dinotlolo tseno kapa o tla fumana o sa di itumetse mono. Eyame.
1: Na tsheke a leboa wena ka tola ka tsiya motho a kutlwa hetle ke tsebo bua ka ntho e ke tsiba.
0: Ke ka o tshetsa bana mmat.
1: E tsiya motho. E kupena ke di kaka ka pokeng hlenyane.
0: Oh yeah. Ne tsiya leboa.

Nako ke hora ya pele, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di balwa ke Motshedisi Tjhakela Makaja, pele ke dihlooho tsa tsona.

0: le skoto hantle ka mara hora ena ya borobedi.
1: Buthabuthi. Ilo ya pere.
0: Mme di dumela.
2: Dumela mme.
0: Dumela mme.
2: O apela mme.
0: Ke phela ka mo ha wena o ya jwang?
2: Ke ape. O ankutlwa mme re latela gona pula.

Mabaso unomathele wamkhosha uMabaso kuyise kaSibongile uma ezoqedela ilobolo likaSibongile maye nizokwenza njani mina ngimfelokazi kodwa inkosi ikhona yona ebona izidalwa nabafazi babafelokazi uzwile na awukezwa.